0: under pink skies you taught them to enjoy.
1: Reroll.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilán leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerá.

0: Fuamaríonn ar na seachtaine. Ansa ar Radio Reró.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeth.

By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag teach chun na scálána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhar, Vector Clon Sna Hochtodi, a feicim rudi aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa in a Gwersanacht. By The End of Oak Street, Le Feiscint, Sa Picturlin, ón cathair déigiú lá de Mhí Lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Tuile ceol don deire seachtainna.
1: Ar chail tú de alíon. Ar chail tú de chraí. Ar chail tú de cheanga. Ar chail tú de lí. Ar chail tú de rá gael. Cá bhfuil si na lí.

0: Tapnocht a Radio Rira.
1: Díva Cardigail is Mita Jade agus Shokhuv an Chicnocht is Danny. Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gig nuachtas déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rira. Radio.

0: Fearna Seachtain in Níos Fearr.
1: The Radio Rerun.
2: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASC.

Steve is Miss Ashling agus chuchol fógan ivaluntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr ag lorig duine fuinniúil, croch, nafsbloch agus comasach a bhfuil orid scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimnach mar gíochta. Conra sé bhí atá ag éist leis an ról seo agus beag obair ó chian ag éist chomá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig puist ag gael chultúr.com roibhan téanam leabhas fiche de bhí an bheith. Tá conar na gaeilge ag gcarcú stúrthóir don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia leis an tanga a chur chun cín í a bheith le feith ceáil agus á leabhairt go beo bach sa cathrú agus chuige sin tá sé g geiste acu stúrthóir ar an tonscadal pílóitacha ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chúdaigh a chur chuig posta cnag.caí faoin dar lás fiche de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach filiúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.caí. Radio.

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana tá siad a déanamh ceiliúradh ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 sa 3 riina i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí van fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díomh is mi se méh agus seo chugah an gcéad nuach de Stéidí. Buigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a FIFA 3 agus a sé dunar sáte i mé freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an haonú lá déag de mhí lúnas a FIFA 6 sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: ag rrr.ie. Seo, Radio Re-Raw. Erlíne agus Erin Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: nuacht a radio rerun.
1: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaoch nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Bhí sé seo an céad uair ó fiche trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ia as a chéile sin a bhíve im lá clia. Bheidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ia. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lá clia. Bin an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Rerun. Radio.

Bíag sasagat, Corán Kitler Schul, Clúisíní Urch, Sí Sír agus Éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sale na gaelge fuin nithe éagsúla an sale. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach sír ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira. Radio Rira.

0: Radio Reraw.
1: Awas simagat in ar mailitis.
2: Ar mitis sioliacht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliacht a quiz chali.
2: I janta mishe, címa cúrstala.
1: Agus mishe, cúan de borka.
2: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vinúlachta mar gwael.
1: Fill ar the chúchas a hochta chlo gach dairdi an unsúr Radio Rira, no é sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.

Tána break an hárnáis agus tá sé in am the Toy Story acuig. Tá rééis ceras ganan a tharann chuid mhór cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána break an ag buúla leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Victorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gananíochta ar Radio Rira. Radio.

the subway le Chapel Rowan. Dhaíomh ar fad agus fáilte go dtí radio Riro. Is mi Seohanna. Agus beg mé libh ar fag rór chloig in nóv dánach an chéire lá déag. Cathrú lá déag de bhí meibh agus tá suúr gom ghfuil si bhíh ar fad ag puintanamh as an I'm sure even atá all again you know I'm sure na scrúdaithe nó or not as the case may be harm harve faragach leis an I'm sure braham go bhfuil méid I lár an ghírig like braham nár agamar an ghíra ach an irid ach ar feag seachta na bháin I mí bealtaine agus binné harm faragach Cáil an saora, há séag slánú orn. Agus nílim se taréis, you know, dulis teachtaí an áraga. Well, bhíos an cúpla úr. Ach ní raibh sé sin a gohan. You know, tá mé cáhamh ma chóta agus ma hata, mar aon le gachéin duine eile chiam timpa na háite. Pééis céile, cáhamíd, you know, bheith Fáinach beidir agus ar bádracha a rá. Chámíd chun gá áráin as a chéile éirnacha a chur ar siúil níis an ché cean ná Seamat siadíomh the Jamie Oliver Petrol Station. Radio Rerá. I was at the

0: thosa le le boom an son áron oscailge a bhí cuir daoine cracáilte ag féile na gealaí le déanaí agus bhí groove line an lo freisin níos pís beag nocht brónach cailach an banisteoir don bhanachéol as Blackley a Fontaines DC Trevor Dietz le déanaí ar na seachtaine agus fógraíoch é ar an ar an leathnach ar na meánthó síolta de Fontaines DC d'oibrigh sé leo ar feadh 10 mbliana agus bhí sé thosaigh sé ag á manas tú nar bhí ar fós ar scoil agus bhí sé ina ina bhanisteoir ar The Workmans im lá clé freisin an club sun agus bhí dhís ag seint agus agus chur sé á seint acu ag The Workmans an sun dos an banachéol agus well they took off is tóca on out sun ach bhí gachéna anna anna bhrónach é sin a chluisint agus é chó óg déanann radio ra cóhrón leis an banachéol agus léna chlán ag an am ufásach so nish corda an vanachol agus an vanastora Trevor a bit kneecap so vider a cornol agwid a govron freshen marshin shoddy of auron o kneecap finian le kneecap agus Casio kids
1: Shield in the Scarran.
2: Love Radio Rira.
3: Tá sé cloiste ag Gearthagat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nair dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn ar Supergirl, dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.
4: Radio Rira!
5: Is umi mohakan agus kesh the ve agat nirith holana vera malak. Be carol of oil o hianola has launcha erdoch rus. Agaso my child punka e o imanakt na servicious launcha. A karoi glatsaniha. Kabe rother harloi. Agaso horhig tour dit de rehan lay, mother leshna keshna galer. Tommy don shin kan karulat. Marshin, te quig my child punka e, lakorla a oil. O imanakt na servicious launcha.

0: Onig Ed Sheeran agus Justin Bieber le chéile chun an tárán san a hafada agus sin I Don't Care. Si sin omlí an gavitan na dhéig. Nis a rán nua ansa ar Radio Rira se teach le chéile eile idir Calvin Harris agus Jazzy as Aaron. Siadíf Satisfy.
1: Jol ur nua!

just might le Bruno Mars. Agus, you know, gearán eile a hámchan íanamh féin, I'm sure. Ufásach tá a gwin. No, gwil, you know, cé gwil sé ag stela báislí agus, you know, ciover agus peiradela gwaifar o nanam dé an gwae. Cúrg sé as do bheáir thú ach hon fós ag strachalt leis an víverus an víverus hayfever tá sé darúta an téirma as gaelan pe téirma tá air há sé fós erm tá na allergies ag cruisteach erm cé nach bhfuil sé, you know, cé nach bhfuil an pollen ag eitl timpan na háite you know, do jaske na dra aimsire, you know, call se sin ag kem fal gwaal se sin ag tarlu ach freshen vis ag irig ma chli yenuf trid na styrmache an la fere agus you know, vis sais ag tarint maala er maala raha suitcase imiig agus vian well vian ska vashli suasach ni rev sheig den of moron agus, you know, visig kind of battling my way trade on varhana agus launig me amilisquiv na sais drains na cludig in the drains agus launig me agus chug chus amháin i dro amháin agus an chus eile sa tro eile agus fias, you know, fias i lor an na sráide ní raibh, like, fias sé i lor na hiha ní raibh in na tímpel ach fias sé bhioch sé an a gór an uair dám mioch den egan ag spastor ag thart ag fechan darm agus mi sé ag denamh na splits i lor na sráide agus well, fias co, like, búrha fein skávásti a ve harum, onas nach, well, onas nach nai rók, a chuid grúiga flok, oh no. Well, guess what? Dárig sé flok, mar gar chuig an skávásti át eignele, gadi an tevele den móhar. Agus fias fóka sa position compromising a bhian agus gear, like, bhí sé ufás agus gear mé ma ghlúin bhí sé curfula ar fud na háite bhí gachrad ina chiarhúil ar fad, oh my god, ach, you know, cé go rás sais, like, bhíos hísra sin a bheith floc agus, you know, gurtathe mar sin bhí sé granúr, like, bhíos ag gára mar, you know, Niet fi gan gora rod mar sin. Ok, sin galor kainta wimse, shodiv a Dracula le teimin pa.

0: Davina McCall le wet leg aba an cean sun. Fáilte ar nás, haint ibh éisteach le radio rerogs, is Misha Hanna. Is Misha Hanna. Uraic lig eile fach gom liv, níos mó ceol éirnig ar an malach agus ceol ascoilge freisin. Ach idir an dálín, é stóimid le Hate That I Made You Love Me. Cén sáis tíle sin, ha sé vad roada. Dumsa. Níl Ariana Grande, a Queen of Armson, or quarantine a tell Erna Keen. So, Hate That I Made You Love Me, le Ariana Grande, Buena Gitanova.
1: Radio

0: ar an ascoil an son iwa le súl a bháin. Agus, well, an baiste. Cad é bhur dúirmi ar fitsi a bheith, well, tá ilán an rá siúste aige, há sé ann, há sé sa bhile, mar éin le duine ganile as éirin, dar bhainam Victoria óna nuasaí. Há siise ina model I London istócha. Ach, nádar, you know, bhí gach éna, like, sais speculation istócha a bhí ann. Gdi gur airig leis dul ar an glór. Ach, bhí tíidir cathair anna sceitimínach féin guinceap. Éo bheith mar iarrthóir. Ach, yeah, so múntóir bunscoile agus imrór cadde do ghalamh é. Ach, táim níos mó, like, you know, bíon na bétar ag maga féin, you know, féin slí nach meg sé, you know, oh, beg sé cailan tamach ar tréinál agus ar cluichí. You know, sin an rud is ufosi féin rud ar fad. Ach, tám níos búrha fé, you know, féin slígar múntóir bunscoile é? Like, yeah, níana póistí kind of ag fechan ar an glór. Well, tá súlacum, péis gale. Ach, you know, nach mar sé, like, fiocha isig, well, an daun agus vóhar in éirin, cinta, ach, fiocha isig na tíis mhóri. Agus, bitchy, well, nadar. Beg, Ralph Lee, ag eitlthart is dóga. Ach, cí míd conas mar Irene leis. Beg sé simúl. But, yeah, oh, nadar. Nadar, ha, tá gachrúd bun agus cian, tá mi just crackálta na leinsa. Like, ní vím, vi dine, chula mai dine egin ag rá, you know, tá an dáan ar nós chlór, well, yeah, chlór réidúil é hain, you know. No, fi, well, beidir sitcom a ha nís cuí. You know, ní bheoch iscat ó lá, gdi, you know, lá bhán gdi lá eile, cad a hárlóig. Agus cain sais rud, well, ní lom chun rá á féiseach, ach, just rud nav gnach nu just crazy a harloig peiskele kuim gachra eran mart ernach ata eran ilan so hoshidig den of onadicht or dear hain kimid konismar irians lo kerkelor you don't know me like Jax Jones inish.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díif is mi siméif agus seo chuf an gig nuacht is déni. Tá siad mar cian dos na grúpi pop ciol is rahula dan fe hénu hís agus tá siad ag chaca herin an sara seo. Tá si fógratha go mai Maroon 5 ag seanam ag gáslan wolagide in Malia Oclia ar an trocú lá de bhí vehev le hian is speisialta costú le Jess Glynn agus voila. Bin agaf an gig nuacht is déni an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is umi muhakan agus kesh the vey agat nirithol lana vera malak. Be carol of oil o chianola has launcha erdoch rus. Agus o my child punk ie o imanakt na servisha slauncha. A karoi glatsaniha. Kabe ruther harloi. Agus o horhig tour dit de rehan lay, mother lesh na kesh.

0: Get out of it. Earrings an tanam ar an gceann son sin le Malcolm Todd agus é tháinig sé amach gabhair sa bheith ceathair mar chuid dá géad album dar bhanam Sweet Boy is Americánach ceoltó Americánach é Malcolm Todd. Nis arán nua ansa ar Radio Rira seo Free Your Mind le Prospa agus Clooney.
1: Ceoltó nua ar Radio Rira.

0: Control le Abby Coulibaly ó sin árán nó éarnach an sa ar Radio Rira níis seo díobh potential le somber.
1: Bíag sas agat chur an kitalar siúil clúisiní airt sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign Radio Rira ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán machnamh le Radio Rira.

0: Kylie Minogue an son agus Padam Padam hoise mór le rá a ríist de jaska an chlór fasnéise Kylie atá amach ar Netflix. Sin é bhhaimse don déirseachna sa ach bud sa chanais an saharn agus damnach seo chuin. So bíach seachtain úntach a gcuibh ar fad agus cloisméint cloisigh sibh an san mé fógam mé libh le Haráin ó Gracie Abrams seo cean nua Hit the Wall
1: Seo Bór nua ar Radio Rerá.

0: Airlina,
1: Air FM,
0: agus Sachar,
2: Air DAB, Radio Rira.
3: Airlina, agus Air and Air,
4: agus Air DAB.
5: Stáisiún náisiún.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Díomh is mis a maíomh agus seo cúbh an gcuignú is déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú is déanaí anseo ar Radio Rira. Ready?

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath danda don scanán Despicable Me a Cahir, támid arás sa dán áhis biocana seo le charactar nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí uil. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar rádio Rírá. Radio.

Déan seo, bíglum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lumsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Rory Sweeney a bhíla chlustal an sin le rough road in éilat le ushmush agus rú honeychild cho ma cian intach an sin rivishin v Miles Smith le chlustal le stay if you want to dance agus amble le moral victory cho ma Aaron Glore new a chord it Mars canach gach dearnach top beamwoods a glare between the scale to mora own it chachtin river agus cúpla rud a horda a written a chachtin a shot na hosig Harry Styles Choniacht sin fachan nua dom in Wembley an teachtan seo tá a lán áraní ag déanamh choniachta residencies a fúil áir cad é an difriocht idir choniacht agus just a lán ceolchairm le céile I don't know ach yes a chur sé tús le sin tá sé ag déanamh like Go ihe deig mor neigen I Wembley I London agus tá Shania Twain aon mar e special tá an alon dena hi ha so or dena hi interview so yeah tá sin gain doc rud eilech ar hosig an deachan seo ná an corn down and out now ní fan mor pel me ach is mahla me nor atá fernach atá me gyrir ife ag feicint ar ag imert like cahim ama ag feicint ar fuerin pel na maná na hairin ach tos na chwil an fuerin na fear is si an ni dolan gomai me ag feicint ar ach tam lan cín si gomai clé a wán feic agam ag am a wán ifrit an na chorn down a da So sin cúpla den a scéal tamóra a chóra an teachtain seo. Tá níos mó chumá ach lemh mu dreag a caint faoi sin sa dara óir den na chlór ach tá sin am le haid. Níos mó ceol anois atá cúpla fógar an malach achtaréis sin ba anodar le cloisteáil le talk to you an seo ar Radio Rira.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den Rock Down that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rí.

0: Pixies a bhíla chlóstal an sin le Where Is My Mind agus roimh sin an seo ar Radio Rira thuaidh sibh Another Let Talk To You. Dúirt chuinis an tuigh cheann nua glór agam díobh an seo ar Radio Rira. Is mar sin a chuir agus baim libh go dtí a sé a chlog le ciúil cosúil le seo. Dúirt chuinis tá Bella Kay ar an mealach le I Love It, I Love It, I Love It ach ar dús Calvin Harris agus Jazzy Le Caola ar Satisfy.
1: Ciúil ar nua.

0: seo Radio Re-Raw.
1: Leisin a chuirde tá muid leathbhealach tríd an chlór agus tá an lán ceol iontacha fós le teach idir níos agus deire an chlór ag a sé a chlog. Más rinne gúil aon rud atá tú ag iriú chlóistá an slí is fearr chun mé a chur ar an óras faoi sin ná ar mo leathanach Instagram niamh.fulam niamh.fulam. Ach táimid chun leanta raidh le níos mó ceol a chuirde tá Kingfisher agam díobh inis le The Sun Will Never Settle.
2: Erlinia, August Erin Air.
3: August Air D.A.B.
4: Stashu Nashing to

Cian intach an sin o enia cacht domsi le ceile an tanam atá air agus cé coma is atá an gean is sin wehi. Ar an glór inniu a chuirde tatuigéis na cluníomh an sin ar Radio Rira agus ar gach daunach fi muid ag leirt fi na scéalta móra ón teachtain riva agus níl ein rud difriúil a gist inniu. Rud a tháinig amach cúpla láthain ná an line-up lehaid Taskmaster. Mána bhfuil Taskmaster feicá agat, just an slí is fear chun de scéalaigint a bheith feicint ar rud éigin chun tú a chur ag gaire gan aon rud san cúiseach i gceist leis sin Taskmaster. Agus, yeah, is bra lom é. Agus dógar siad go bhfuil Chloe Petz, Izzy Sutty, Matt Lucas, Nina Conti, agus an dinna nach bhfuil an credit ná Richard Iowadi ag déanamh Taskmaster. So níl aon dead go mbeidh sé sin go hiontach bhuilin go mór did féchaint ar mana bhfuil sé feicá agat Hannah Féin. Rud eile a bhí simúil an teachtain seo ná Taylor Swift, bhí si amnaithe sa Hall of Fame agus is í an ban is óige riamh a bheith sa Hall of Fame. Cé? Like just toshi fos ag dolo an arsgan art is mahlo mi ach ni nio me con irach the rog gwa me ar an lefel cain a ledini atá gaffa le teir

0: Bef níl mééis a campasin agus mátham í agus cean go bhfuil si just gohíntaach agus go háá mar kind of ban gótá isí cadda ibrion agus cad nach nibrion agus tá si just fab. So yeah, sin rud eile athla anseachtain is seo. Rud eile ná, bhí me leir fao le bhíúdrigo agus an legan de when a good man cries a rinne si le déine ach tá si i chur albumm nua amach agus tá si tar éis rá gohfuil sé cosúil le time capsule ach tá cean áhar an bháin an lyric amháin ag dul timpbal TikTok fao láthair agus tá si just ag brise mo chraí agus tá gááilann ag í cho má tá is cuiilem nuair a thosaig si ag déanamh rudaí go beo ar dús ní raibh daine ag rá go raibh si comá go beo ach bhí si có óg sin agus bhí si really óg mar áránaí de freisin capan gohfuil si a bhádníos láidre níos agus gohfuil a go i bhádníos láidre freisin ach dhé an lyric sin tá sé absolutely ag brise mo chraí mar dúirt mé so agus tá sé go hálan freisin so mana bhfuil sé cloiste agat taigí chuig TikTok agus Curisteach Olivia Rodrigo an bá sé aim se agat taréis nó méid nó go tám lán cínte faoi sin. Ok, a chuir de ní is mó ceol ar an mealach dearchanis tá cléró ag teach suas le Sofia ach ar dús ní cap com leis an cap in éanacht le Casio Kids tá fionn ar an mealach taréis iad seo.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a méh agus bin agah nuachs cananíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
2: Imlina, cai gach agriocht a bhfuil fuaran quaig a duine nu níos mó aici, tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhán. Mar sin, más a seomaí beabhart, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóris nó a muifín spéir atá sibh ag obair. Má tá fuaran quaig a duine nu níos mó agaibh, caithí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/genderpaygap.

0: Cairo a bhí le chustal an sin agus Sophia an tanam atá ar an gceann sin chuma ní cap le Casio Kids ar Fenian a bhí le chustal roimhe sin. Tá a géisteach le níomh an seo ar Radio Rírá a chairde agus ba mé libh go dtí a séachlog le níos mó ceol cosúil le sin. Díor chanéis tá éireann ar nua an seo ar Radio Rírá agam díobh ó duine atá ag teacht go bhaileoch lia an bhliain seogan. Tar éis sin tá duine atá díor tar éis bheith ag leart faoi Olivia Rodrigo agam díobh freisin ach ar dús Show Gracie Abrams and the Kian Nua hit the wall.
1: Kian Nua, Radio Rira.

0: Nach féidir leat an deire den árán sin a háú I scan an mór éigen. Just, yeah, cefan go bhfuil an méid rudí difriú le ag tuairú san árán sin ach taíonn sé go mór mór lom. Clic clac symphony a bhí le hostáil an sin ó ré. Ná déanann go dearmid le chóirde agus muid ag Tridim let dera on chlor. Gwil tu an eistach le Radio Rira ar an app Radio Rira ar an sif idrlín or .ie. No, mas rady gwil tu giri eistach lin sa chor tomish ar fall ar DAB cho ma. Top. Muid bioglach ag dera an chlór a chóir ach tá cúpla arán a fós le seach dearcanis tá ceisma ar an mealach le cums and goes ach ar dús earrings ó Malcolm Todd.
1: Top 2 a geistach le Radio Rira.

0: Kes ma an sin le aron nua arnig an seo ar Radio Rira comes and goes an tanam atá air. Le sin a chuirde tá deire an floir builta linn. Is fe sin íomh agus ba mé a rás an tochtan seogan ar an saharn ag a cathair mar is gnách. Tá suúla gom go mbeidh sibh ann lom ach é sin ráth atá lán rudaí iontacha fós le teacht ar Radio Rira in iú so ná dul aon áit. Tá mé chun sibh ágáil le aron atá Gafale fwy lohar, ito gacht yn y gafale fwy lohar, dyrt mychar lwm unieg wyl sigiri y fe hen party y fe ege le an awron sin mar heima agus ta yn cyrraedd ar ffad ege. So, ta mae glared fwy Zara Larson agus ta mae con sifo ogol le Midnight Sun an sio ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Hello, Gachtina. Darren Shu o Kill the Heat le DLT. O rap agus rock, snog kill good dubstep, agus kill tear agus pop kill. O Bonnie Archie will lunha emalia clear, canina Tron and Lunrica, House of Alasia. Be an Aaron o Quilla Hartle clutch Darren Shu. The Kinchigan Nation Shiva Shock, Kill the Heat le DLT, got Kadeen Agony, Radio Rira.
1: Rira.

0: fóisteach go hit 30 na hean lomsa Louise Cantlan an tacht job mar goná. Beimmid den choirh sias na trochaún is mó sa tíireach tosnú ana gobun ar gáirt a gihre trocha. Le bí a ceol áling tíra again cúpla second ar roiimi sin éiste muid le céile lenar tap cuaig an tacht an Seacáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó an seacht an Seacáte.
0: Even Aaron, I'll go fem.

0: Ag ibhar a fheithocht ar gcuirtana seachtana tá a géisteach le hitir de na hÉireann agus anna chud ceol ag tacht i bhúr dro. Ag tachtú a gibhar a fheithseach de track ó Bruno Mars a Grimmis sin. Seo gaibh ar na mthirt an tapspot an tachtan seo.
1: Seo iad na hÉireann is mó an tachtan seo. Ach cé a bheith ag ibhar a hé. Seo iad na hÉireann.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Tina Harris.
1: Why Christian Convery agus Maisie Stella ag teach chun na scáilána leis an scáil nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clann sna hochtódaí a feicim an rudaí aisteacha ag tuirlú Píosa ar Físa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerun.

0: Madeireach take ag an top 20 ag an bointe seo a chuirde agus ag leanúint a roigar ís láthraach leis an gceol. Roimh an tún atá gaoine gibh ra fe éist na mud go tapa lenar nómathóirí don tapspot an tachtain seo.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha

0: Bíag sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Ní éadan a bheith am a bháil do óglaigh na héireann. Ní éadan a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éadan imirt mar lán tosaí sa chúla.
2: Ní

0: give her a cuig déag agus tá díach leis líríad an tap trocha ag an buint seo chuirde agus ag bogad a raigarís leis an ggheol. Bhí se bhgééisisteocht le samber agus potential ag give a cuig déag. Tracht dasa ó caigo ag give a cardéag ach sellarrasimimé amach éiste mu go tap a riist den ar na mthirí san tapspot.
1: Seo iad na herán is mó an teocht an seo aché bheith ag ihar a hé Seo iad na hamthirí.
0: Teddy Swims, Mr. Noah.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí am thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm maith conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.
5: Ní éidir a bheith am a bháil de óg bhíonn na hÉireann. Ní éidir a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidir imirt mar lántosí sa chúnga.

0: Fáilte.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téann iarrachas ag military.ie.
2: Leisachta tá teo a bheith an neart go neart a fud na tíine, Tá dig me de stopúnais, so ré lein le chéile ar bhathar na réimhleide. Dáan san éir do na gcéad.
3: Caim is daoine a bheith agaibh do lár na teanga, ach níos mó na sin na bhaile sin caim is infrastructure social a bheith agaibh.
4: Chlina Shashna here in the Rio. Clinton yet Patrick up in here.

0: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téann iarrachas ag military.ie.
1: Is Radio Rira.

Dermot Kennedy, Turnstiles. Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Radio Rerun.
1: Steve is Misha Atling agus chachol fógar ní valúntas leis gael pungaí ar Radio Rerun. Tá coláiste na héireann gael chultúr ag lorag duine fuinniúil, crochach, nafsbloch agus cumasach a bhfuil orid gil na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimnach mar gíochta. Chun ra sé bhí atá gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chumá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riamhfosta chur chuig puist ag gael chultúr.com roibh an téanam lás fiad de bhí an bheithimh. Tá conar na gaeilge ag aircú stúrthóir don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert i grí lár bhloch lia, leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo beach sa cathrú, agus chuige sin tá sé gceiste acu stúrthóir ar an tonscadal pílóiteach osdú ar chunra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chudaigh a chur chuig posta.cnag.ie faoin dar lás fiid de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerun.

0: gan stad
1: an jeidir seartne ar fad
2: Rírá Tá tú i géisteacht le Radio Rírá
0: Ar líne agus ar an air
3: agus ar DAB
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge don é

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go dánda, cear a hingildéig ag ifir a héin sna riocht aontaithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar líne is iad ceadar na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 ithe déag sa 3 rinne in míbhán fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bán fóir. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó fiche trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve im lá clia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lá clia. Bhí an gcaicneacht is Danny, Lumsa Jade ar Radio Rira. Radio.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Erlina agus Aramir. Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Erlina agus Aramir.
3: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.